Idealen moški ne pije. Ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% rock.

radio, ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio ena rock. 100% rock.